0: Satarawa. Okubi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah vip bonsu ye muno be yiwe fila okubi ya mwati
1: enofu
0: be kuwa mawati wakubi dao
1: anoda sore kufu